ערב ויהי בוקר יום השישי. ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות.

הפאוור שלנו, ולך ניגון מיוחד משלך. הטבעת בתוכנו את הניגון הזה משך כל השנים, והניגון הזה הוא חקוק בתוכנו. אנחנו לוקחות את הניגון הזה איתנו, כי את המנגינה הזאת